Jesu ikome miudete. Mowe oho che na yindo oho etonso nuche me. E mana leko do yendeye agbagba shigba ena do tana, ndo ena do tana, ndo ena do tana. Nwe me ye due do halante, bodo ena so tonta to fide kwe den due halanso yi. O zay me ho juwe tona tonta. E na tonta, e na yi reche, e na yi re lo do honu to bu hude. O zay me. O ho juwe we tona he o ta tonwa, e masingan le kogwa sigba logba. O ho lo na, e na do tana o ho lo. O holo na sa ton tato nwe utu e do la me hode. O holo na tendo nu wa ton tato dagbe. O holo na wa nu ton tato dagbe. O ho juye we ton hode. Zay me we. To ayik balo ji blebu to teme mikpli do e lo. To jesu in kome me hode te. Mina hode na banu ton big bo me ton. Mina hode do hona oklu no. To jesu yin kome mi hode te. Oto mi do na we. Ye yi oto dodo no na do si yo de. Mi ko da hwa yiro yin koto we. O zay me pa gbe to we. Na yin da ho bo anaso yin gigo pa na to glagla mi to me to jesu yin kome. Mi do kwe na mi ko si yo mi. Jesu yin kome mi hode te.

Eko yin we wa. Eko yin we wa. Fide pepe ate. Uran jukwa ton ko yin di de jagbono. Ble de we pombo. Boya, wa o fe kpo to mende kpo e yo to kino de. Do kone enansi. Ni a wakpo sekwa wakupo amasa kpo ta lene jiba. Ble de we pombo. Tukla de kpe kpe ahen wa o fi. Eko vò. Eko vò mò. Ene o tu fi de kpe kpe ate. Hakonde a mò. A zonja o tu e la yi. Da kwa bo kpa okro nombo. Minjou na jaya kpo yekpo bana ton jek bangba so a kya wa. Fiti ate. Ton wa bo ton, ton wa. Ako jek gangan. Ako je gangan, tu klane maso to fine mba. O men jikwe we ton koko de. Eko dek bedo tu klane maso to fine mba. Jek bonu, jek bonu gunu, jek bonu wa. Enda maso gan sin zonen da yi. A yi sekuna masen sekuna mba wamo. Sekwa wakuko juwa yi jek bonu, jek bonu. Wa atadu sin lo menfi. Mina na we o jro jana de o kunu. Amana yo kwe kwe o kunu lo kpo amon. O zan aya jek po kwe kwa ton kpo di. Na juwe to sade kwe. Jukwe to sade kwe mo. O ron jukwe ton tin to file kpo jek bonu. Jek bonu wa. Hakonde akpa yego, de akpa yito klene, de akoto zize kwe yoko susu lego, de akpa yego deko juwa yiton jek bonu amon. Ozan yo zan tuwe we, ogonu ayokwe kbekpo do, konu tuwe kpo blu. Anama o konu tuwe kwe minto zan meran kiko jikwa yiton, podo unwenyan ran hovi. Ako fonsan a zin kbo nejima an. Kaka vine ma so into e ba. Fon bo zinzoni. Enda hemeni wa o toki no unbok penande. Ble ekpon bo, ble ekpon ten ekpon. Eko jaganga. Eko reason eton kbo man. To finen to godo to chen chen jikwe ta zon a zonu a lona lonu. To fide kwe kwe ate. A do sen jikwe to a zon a lonu man. Ble men lèkpon, yesu mbo to dewe blèkpon ga. Yesu men blèkpon to ble dewe kpon. Eko yin wi wako je gangan mo. To kla zan din denen to maso to finen ba. Jek bonu wama okonu to ebo. Ege we o jre to e. Nando wama okonu to e. Fon no ta foto jibo wano kon. Wano kon bo. Honji non tole mi jale bo ble yekpon. Mi gwa la na ye. Honji non ta ekpe to fine le ble yek pombo. Ble yek pombo. Han ye jek bangba wa. Han ye wak bangba. Han ye jek bangba. O zan me mi na jayakpo yekpo mo. O zan me mi jona jayakpo yekpo. Han jikbe le ni nam yo hanwe.

0: While we are waiting for those who want to share their testimony, let
1: Menese kunu so okanji. Okanji. Nunja ogi gono lewe kunu to wiwado kbo devison dali. Yela dadi o pikpik bon krisi dali. Unso gando na we no gigono e ukruno koto wiwale. To fie ti toto yi te don. Mwwe a zanda o le so suk ma goswe ne le kpo men. Bon kanji ga. De jukwe we edia dana okbesan so su son. O kanji akra gana. Henry ele mjlande kunu. A hon ken koto vive me shikba to me jokwa etansiyo de godo. O vive la mi ma son momba. O lua dare divine favor ekiti Nigeria. E do so ene. A ni chile kpo eto dudu bo to vive on kode. Bo cha de do kpo kpo me jwa eton kpo. To nisha ek bon godo vive la juwa yun che gangan kpa okro no. O YouTube u die mo. Elo unje gangan son akpato homen kpodo. Ohun ya gakpo. Elo un zen menga un soma zen boson tadu si. Aja ife boson abuja elo mingpa akru na unjuran donan jukwe mo. Na e gyan son che boson. O vive admion kwe che to men. Mr. Sunday son benwe. E de kunu do jwe gyan son kbo. Edo, ane wu koto vive mi o sunde wa ek bondi mo. Amon to me juwe ton siyon de go to zeme un je gangan. Ali mon cho, vito o le fe fe, juwe ko gyan zon che gbolan mi son. O no kon sin to klasi. Doto do, gwondoli ma soti amon to me juwe ton siyon de go to un je gangan. Kwara State, William, William we de kunu. Edo jiwe ren son kbona mi son o todu si, to me jiwe ton si yon de godo, o todu dwa lote. Gigo nun lewe jiwe eto, wiwa mo, minangwe en kunu wana we susu dogo kbon kanji, son o kanji, meko se nwe okruno ko wa, bon kanji le mo, nemu we mi u me eto fi le, mi u me eto fi kpodo jiwe kpo le. A zonja o to ekitin do fina kpo ye kpo mo. A yi wola bolo. A kou yambolo mo. Ton jek bonu mo ade konu to eto zaymen.

Ewa jobo, aloche maso ganzeba, asako akunye mo, ulele na suche matre soka ya zome. Nando ya dadoji, nando ya wado, yeno to zizemi kwewe mo, shiba ngbe yisi do mo. Okbidokpo, azandokpo, azanche na kwebo jesu na wato jijuwai ba ema azegwe wai. Ekbewe. Egbewe ejuba e ma segun wa mo egbewe disa e ma segun apo e amo nno lo tin don e nno to tin don e we mo amo to san me yen die mo afo che se mo a lo che so se mo jesu ko hun le mi ga mo mi pa o kuro na e mi lu mi pa jesu ga mi kan mo gbenu etan lo Evo to me jikwe ton sin o de godo. Meme yonu me ton sin ka o Veronica son. E to kla. E ma sa ganzi ala e ma sa ganzi apo. Anye wekpo na do wa ne kpekpe yinan gwa la ne bodon do zize bodon to zize ipon. Di ewa isi o so rin de wa ofi. Da jesu mana ze mi go wai. Kla de ye se ton. E mo ala do me go jesu ton yi mo jesu ma se ego ne e pe ego bo mo mele kan je ton ye do sa de pe nu le po je gangan pa okuluna kunu de tola e de kunu Nwe do tole yirolo a sakwa wakuni mo. To kla ele to akbasa eto me juwa eto me jukwa eto nsi o de godo. Pa okluna mo ni akbe koto fine to kla to ko juwa imo. Bo ado na do de kuno amana yoko ekbe po to kla to kono to ekpo. Na me nime eto lo pa jukwa yewe. Na to eto uto. Kono devu. Ba okuluna. Yen ka ton Tony Francis o ku ene ni e ma so gan sinu e ma to gan do ho e ma so gan sin son ni amon to san me e che nu se mo to me juwa ton sin o de godo e che ho do e so che son ni se on gbo pin die mo e ma san hen gbo Now I ain't got to him, it's a number eight of Francis. Eto yin ka de ton yiro. Bi a se edo hobo on gbo peno die. Me kito bo ku de. Bo a fo eto ma so gan sin din. O to eto hun. O de ka eto se. A fo eto so gan so sin sonin.

0: Amen.
1: Nation. Bona mini phone ta for me to ji. Mina gigo ji we bin do kwene na nwe ko wato zame. Me drag moi mi ko moi. Mwene gani don leton. O tundo te yo me tundo mezi mezi glo leton. A zen bona yo me jazan le. Mina ko debo do kwena okruno mini do kwene. E jena do kwena. E jena lo dondoi. Do kwene dondoi. Beto susule mwa lodo me koyi to zay me. Bode me susule te aloji jeyi okwekbe. Jodo me go mwene gantan azon. Azon ja o tonak be waman. To aloji ja na mwodo to kane lekpo juwai. Banan lekko to fi to sokpo to konukpo. To jesu sin yin kome me ko dete. Oto nantan me ndondo me susuna dakbe me tan. Waina me tan. Lebranu metan, alaji mi gbamboro do woro metan kia to zame. Mi wano okrono yi, na yew me cheche bia hodu talo mele. Mi wano gba u na dadio son a hota zimru tome bia hodu ta higwa ablano vi metan tome. Mi wkode o yye yiko yi wuna to, o no me ele ba anga ele soto a yaje. Mi dokpe mo, mi dokpe na o wunya ya hodu ta zimru ton koma. Mi dokpe na zon yon gbo nan tundo te. Po do nwe mi wana mi le kpo. Mi wano okrono yi. Na mi mandike na okento. E yankun we na do yo vleno. Okrono mi dokpe na gigodo te men. O vie buwe neton. Mi kode mi na yo kpe mi ton to jesu yin komen. Okrono mi dokpe na memesi mi ton. Mi dokpe na o jomyo mi ton. O ame sisa mi ton do kpe sa yin ton ji. Mi dokpe na okolo e tuntun jekbonu. Okono mi kode mi na nangore en do go to jesu yin kome. Mi to de ojiwe mi na voye go. Mi na voye go do go. Mi na na en do go a mi sisa mi ton to jesu yin kome. Bo de na sole kwa to soye ne okono yi. E na to yoyo menon to jesu yin kome. Okono mi kuma zonja u ye ton ye le. E na du ma voto besan ye ton le men. Okono susule dogo na waso, nandwa de okono, okono uron, uron son metan to kbesan yeto men. Mi yise do, asan jaw le kbesin do nukon, de yitre to amolon do. De yidyo, de yito kwekbe asan jaw na kbesin do nukon. Okono na, de minatan son fi yo kbojete metan le min kode, a oso ya metan na kodo min. Bo sonen de minan le kowa, minatin do kwe unwe le kpo nandwa kpa gigona yinwe metan. Mi dokpe na mi ko si ode mi ton utu. To jesu sin yin kome. Mi ko dete. Nishe.